kantasu tukanaku nawang makiku nawang tutapis pun zapis yusta kantasu kuya kisu kristu kispisis kami jaki kau sakupi agzawas kami.